Soma da la ana tare ne da sashin Hausa na gidan radio Bonn FM da ke kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja. Yanzu agogon mu na cewa lokaci da yayi da zamu leka dakin mana labarai, ai sauraron lafiya.